magidinya avo vakurima mavira dzikosani dzimberekambe nematumatu. Laura Franki moyo nyamurimi atiriwa kungudzwa kuva chipanirikiri tsamusiri kuyi simba rekutaku dzimbeu dzakwana dzina kukalanyana angutemba kukuye mihandru inabana iro mukamunyakwadi kukanangu nyauviri nyaurimi kwana dzina kukalanyana angu